0: Chválen Jezus Krist, ja som farár Gerard Wona, farár v Báčoniu a mám za tú čest a nadal trošku komentovať sputnické vúky, tu ve Rožeče, zvolne zvolnia, ale zača miešnikov a asistence vôtanej služby nie je ešte vidieť. Tola niekedy do Pšindu na putnickú vúku. Kaj všetci viešte, máme krásne vedro, ešte niekoľko dne, opravde sviatkovná atmosféra. Ešte sú miestna na Vávka, dokiaľ niekoľko tiež to zase hod kštín pýtaja. Vôtuja Božom šú Radvorce, dokiaľ je voľne celý brand, fára Bena Jakubáš z Radvoria. A to je tiež Radvorská mač možno nie to hodan nie je. To tam je v Sábsku. Ale to je ešte zmieštiť. V preda, svetinský preda, bude fára Michal Nauka z Nebečíc. Tež tam je hižo trošku češo, detko poradne zaradovať, doky sú trošky ministrančia, všetko sú boli močí ľudia. A niekedy ešte ďalší pozicion čebie, to môže byť švoklicans, doky šmaja maltejský kšíš a potom napísaný pokoj. A jedný kroj, to tam je Marianska, Maria. Vokričenia tejže z postavu, nové, trošku čivnejšia ve barbe, ale šešť kružkov vykotne. Po nás ubačenu dáme sa druhým súpomač, podľa nás je samotná kružka ze streša. V závode môžeme sa ižo vočiniť kirluč 390, stúčky 1 do 7. Ducho stvoriť čelo nás. Ak je Gloria, Kvava, 108 a 60 s Božím čir.
1: Ľubí putnice, po preludiu naše dujerské kavavy spívame kirluž 390. Kirluž 390. A na Gloria spívame kirluž 108 a 60. To si pančík ľudí spôršie. 390 a 108 a 60.

ze všetkých ľudov a národov a svoju cirkvi a hromadí se ju ve duchu sviatým. Daj, aby tvoja cirkev tebi svierna vastava a byla zaký za človectvo, ktoré chceš ve Kristusu obnoviť na svoju svojbu přetvoriť. O to prosíme pred našeho knieza Jezusa Kristusa.

0: Słyszymy czytanie z apostolskich skutków. W wonych dniach wotyrje Peter swój erd a porycza. Nietko poznawam oprawdzie, zobo nie lada na osobu, ale zo je jemu kuźdym ludzie luby, sztuj so jeho boi a sprawnie jedna. Un je nam poručił to wozjewieć ludy a za to swiecić, zo je un od Boha postajen sudnik żywych a mortwych. Jemu swiecza šice profeča, zo so przez jeho mieno rechi kuźdemu wodadža, kiž do nieho wiri. Jako Peter hišče tute svoje rečeše zestupi duch sviate na ušitkých, kiž na tule reč słuchachu. V obrezani wierivi, kiž bechu s Petrom přišli, so jara dživachu. Zo je so tež na pohanu miłoš ducha sviatoho ulava. Svyšachu ich menujce ve všelakých jazykách rečeč a Boha ukvalovač. Tu rekne Peter, môže da nichtung čeňskú vodu zapoveš tým, ki sú ducha sviatoho dostali takáž my? Un poručí, ich menie Jezu Krista vukčič. Svyšeli sme svoje Bože.
1: Dziče do sveta, a svietše za Kristusa. Dziče do sveta, a svietše za Kristusa.

vlast a všelaké reče vúznavaja jednu vieru. Tudla vyskáš on svetvejú trony radosti, ale tiež nebeské silnosť

Modlme sa zhromadne modlitvu zbožnému kapvani Alojsi. Sviaty Božo, Alojsa Andrického, si si púval za myšnika, zrobil tvojemu ľudí vamav klip živenia. A učili ho zakramente církve, púval tvoju milosť. Za tebe som hovoril, je mnohých kúbal po púču živenia. Nebojazný je Kristu sa uznaval ako zbožníka sveta, ľudce tebi nie je ustaval. Prosíme, če zapalme na svojen vír, co bychme rádi o tebi rečeli a svoje živenie v obstajne na tebi usmierili. Božne kapvano Alojso, uproš nám a všemu ľudí, zase usvobodíme zlivkosti, svetlý chvalu a horosti nášho časa. Sviata Maria, naša nebeská Matka, ty vieš a alec času učiteľa, dohmaj nám, keď si pomáha kapane Alojsi, zároveň učešťanskému živeniu, ktorým sa so stali svojho mieru za svet. Amen. Predať si uprosme Bože žonovanie, sú útromne započ potom dnes prajíč všetkým, ký sú tuto džentnišu putnisku Božnú šúsobu přihotovali a obubili, osobite započ Bokore Meja a Radvorským dujavňam. Útromne započ potom dnes tým všetkým, ktorí sú včera tú putnisku huku přihotovali za tuto Božnú šú a bo dobre svuch so starali. Naposledy započ Bohom srbskému rozvosi, kýž zmožni to naši starí kory môža s nami romadže tuto Božú šu svedčiť, mať Božú je zastupníctvo prosiť. Zajče tuto duch sviatku sobu domoj do vašich svojbov a stroče všetkých vašich korech a starých. A tak si netko uprošme Bože žonovanie, doto pak ište sled procesionu. Po končnem kielušu učenie ze celebrantami radvorský procesion, oni sa tak rec prizamknú, a potom spívame kieluš ke vúčaj, to je kieluš Milosčiva, poprenec tucce du votrosce, pod druhé Váčonce, potom dále Kloštorce, Kulov, Budešin, Kroštice, Nebelčice, Ralbice a naposled Voklece. Uprosme si žonovanie. Bože je krásnosťe, kýže ženca svojich vúčomníkov ze svetlom Ducha Sviatého rozsvetlil. Žonuj

0: Na, to by tohle opravdu raz nichtu zličič mo, kelko šlágru, ľudových spievov, básňov a románov nalietne začuča vopisuja. Abo meju jako mesac ľubosče pomenuja. Tohle tež najrinčí mesac nie je žaden garant za viečnú ľubosč. A v Sábach? Na das minutko čipni, što je Beno Bilk vo tým znosu.
1: Ach, kak môže to rune ve meji šo nekak romantiske byť. Svončko svieči, štomek či a ptáčky fivola je im naliečo. To bywa, czy to la nerom cele inak wokoło wutroby.
2: Ja lubuję cię.
1: A znano, że wie, że na potom burze zwony zwania. Bo kwasu runy nietko wymyje, gdzie jsme to la życe kusk sonili. Abo?
3: Ne, ja sam zwas miło, dokież sam sam myślę, to je miesac lubości. To mora holca była, a no hajn, ja chcę też w tym miesacu was mieć.
1: Kadowo je dżarżo?
3: 30 let.
1: To je to ešto, dokež 2024 je v Niemskej nimale 130 tisac manželstvo zaso roznošlo. Přerezne nejsú oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze stej viečnej ľubosťu je taká znak, taká vec. Jeden ze s miestem nebo sábskych bráškov je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho z bráščených porikov viac Romane nejsú. Hač duchovný tež tajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž už veľa let na kvasách fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš nejo napšetco podľa nekotrých porov znamenča a vosebe mi tež napane, zo kvasek, kýž sme zajšvých letách fotografov, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tež manželstva džila.
1: A pretáč mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dalo vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, jako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posol je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve osadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Paulikova ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit, nimale Sodoma Gomora.
5: Hasem jednu stranu vopročeho příšodnosť musel to nie možno. Přeco je nekak už 10 na ňo povahu. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávu, jen vidíš, je tu ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když jen trežívač. Když tak sa potom rýštvo Roma, že kúže svoj, dostal svoje hončk, svoje veko, tak rec. No, když sa to starší upýtali.
1: Pričím, čo napraj živenie na burským kúble před 100 letami a dženciše televízine série, to máš samo vieste paralele.
5: No ja, když je potom taká čeladná zalúbva do búra, to tak rec potom nekejšte lékařské filmy, když vidíš, že to korobná sotra sa zalúbva do toho lékara, to je poprom samsný princíp.
1: Džiš tá ľubosť empádne, to svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, ten niede svavne poradžoval ve prášeniach sexuality. On je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972, bu ve NDR 50% všech manželstvo dželene, tokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vôžku viacelos hač doma. A pretáč netko líči, čes no keľko z mojich znatých ma sva ešte pre neho partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

0: Naša reporterka Monika Gerdesová rade počuje a nedávno je novú čahu uspytala. Úriesk z väčšie reportáže počúvanie koho vokovo Vulkie Dubrave, netko svešiče. Nastrok sa tutun vuliet je dal vúča biológie Seman Šota, kýž je ju prevodžal. Na spočátku rozkvádže von, če odla chceže hunie tutu túru činič.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú koho púč vokova Vulka Dubrava jara dere znajú. Budemo vidieť v tej popúču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vulka Dubrava a juno dokyšetný vúľad tej na vokonu krajinu jara rejane. Hej, tu na toršču je tiež na tafleja, na kotrešen vidí tu vopon Vulka Dubrava a tam jen vidí juno tu litoličbu, Cínače 143, to je sa ta vieska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do viesky, to reka ten prvný džil, ko púča viedže von z Vulky Dubrave a potom sa zase naučíme do Vulky Dubrave nuc.
2: No da, započneme aj. Poďte sa tak nechústieť na tačky. Koto tačky to sú, kýž vňujúdneke takú cefifoľa?
1: To by nejaké kus, čorný kus je menované. A on celý roka naštíme sedí a svoj spiu zanese. To je typický tačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie taká, kýž nad nami tam roka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiú se. Hej, to sú tu neto tie hromadža, koľko Vulky Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piatého jezora. Niekto sa nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otúči. Před nám aj máme bývý podlesk, kakže jen tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena, máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe, to osvie sú, nemusíme to štíľajke. Máme tu voľšie, máme kojené viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čas čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelenoc, kus bížu odľadov a niekto vidím, to je čís, to je nemusíka ajbe. Tu sú oni tu žila z osadžili, žili je to tie šížo, od samo tie šížova narostvo. Je to ráne štom pomohlošie, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujte, všetko jedujte, jenom štom tie pôdy nesú jedujte. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedujte, ale hevako všetko jedujte, samo tie semeško, ten vujku skýžot.
2: Když som ja slyšala ponže do Vulky Dubrave, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, když je to jako industriové místno, s nejmenší nejdeše industriové místno znáte. Ne, s tak ráným lesom já líčiva, nejsem správně prajené.
0: To by je vůřisk z nálietné reportáže Pučovanie koho vokovo Vulky je Dubrave. Kompletné vůzovanie namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a jako podcast pola ARD Sounds.

0: Tež sviatkonu pondželu je zo naša modina vusova.
1: Zadkula.
2: Neštada hevak.
3: Sputnik Spring Break zahají koncedženia letušu festivalnu sezonu blízko Lipska. Cidne doho vystupuje najznačiša artist z Nimskeje, mjezdrujim Fillow, Chicago abo SSIO. Potakim dobra hučba, viacero stages, tisace ľudí a mjeznimi našej zadkulárej Felix a Mila. Chceče vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertach, ale tež na kempingu a niščach, potom ľubíte svoje radio zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Nic savage.
4: Den savage.

Vítam vás učebne na drugom svetkovnom svieženiu na drugi žiel sarského programa z Hršovského studia RBB v Dolnosarské rece. Při mikrofóne je za vás Anja Kochojc-Švácová. Väčšina ved vás gama liche žien a mežo svišiš nekotare modostne mňa za vami sú cora južo svišili svoje gore branie, tož pežovajšo išti ten liche žien a tým, ako musí živač kroni Žikuju se, až to gotujo.

0: Was Jan Psikwadjot až máme v ABB Jan Archiv, že môžeme také staré pšinosky pýtať, až te nie sú zgubione za zjavnosť. A také jednu mediatéku natvaríš, že môžeš také tematicky pýtať.
1: Ja, ale kak to dojšpíš je druhá vec. Ja, no, s veci personálom by veľa veci možno bylo. A veľa by si lepšie rážilo, to živo by lepšie vytbignulo, dokoľaž mogi dať, dajú teliko naraz. Nových ľuží dajú, ako musíš predstaviť, ale zariadovania a krotké povesti musíš také predstaviť, co niž dajú kopicu živa za nový časnik. A to za jajanočí redaktorky jo veľa.
2: Pet šmarňo žil Francis Ketlicojc, redaktorka nového časnika. Za rozgłos sú zapísali naraženie live diskusie.
1: Až v ABB by sa také mogalo jadne saske blidoci niž. Jadnu diskusiu na rundu s čimi ľužimi, ako saske povedajú, a poen jadnu tému raz objadnáš. Ze šakorakých vidov a takýka, že to kontroversné a kritický. Žeden čach mieš pred kritiku a individuálnymi vosobinskými meneniami a ideami.
2: Za digitálne a sociálne médie jo se zajmovala Julia Birinková.
3: Popřejmě tam jsou serské digitální média, samo podcast, to nejsem věžela, jo to serské recepen? Jo, kůlně. Ale také jsou šakoráky žicení a to hezčí přepeje dáme.
4: Pítku lustný příklad, až dají také tutorie šminkování, ale serské rece. Jo, also také poušekné týmy šetného dňa.
5: Užíváš ove sociální média?
4: Jo, také užívám, also Insta mám.
5: Také serský?
4: Jo, se vie. Also tam dajo nekotare vesobe, aber institucie ketere su tam aktivne. A to teke, ja, ogle dajo. A teke, kaž samanet so želiom, pen to teke carse serske rece.
2: Ulicu jo Charlota Kuščic. A teke to su v podiumie južo tematizirovali. Gaž, co nechten na kuždy pat pšiš do nímskih mediu, mežo za to teke sam nieco ceniš. Se dalej kubłaś.
6: Jak piszą na przykład sasnikarskie informacje, jak funkcjonują media w żywo, tam dają perucenia za takie seminary gronim raz, a gaby tam ludzie w towarzystwu na przykład, albo w instytucji się raz obszelili, pewnie to już raz jeden prednik szac, kasz ja piszą skel profesjonalną sasnikarską informację, pewnie to lepsze za redakcję takie nieco obszałzysz.
2: Přitom je vážné se uvědomniš, na jaký médium se obrošíjomy. Na rozgłos, abo casnik, na týženik, abo dňovny casnik. Plákuž dego sú druge věci relevantné. Dejš přemyslíš, kto je cílová kupka. Škeda, až nejsú se na živarnicce obželili také nímské médie, což jo byl zapšavým také vetklid zariadovania.
7: Ale to je také statement, ne? Na tom jo Markovaš, kakú relevancu majú te serské témy.
8: Okovo čítašte zájemco privátnych, ako také ze serských tovaristvo a institúciu jo stvrdk přichvatalo na živarnicku projekta z roka do kafeterie Dolnoserského gymnáziuma. Na živarnicka sú zbierali ideje a umienili svoje nazganinia. Nímske médie sú baško felovali.

0: Церквия.
1: Боже слово серске рецене смео светко на пенежеле в нашем ущуванню феловаш, жінца пеєда Франц Дойзе на току серске евангельске весаде.
2: Люба серско рецна весада. Жінца йо светко на пенежеле. Не вим, как се вам жо, але я пшижом куште лето засе до ускосчо, каш нихтен се ме пшаша, для цого попшавим свешими светки. A gašpene ši raz cytam Biblii, klince teke pšetce dosť abstraktne. Čižo napšiske šumienie z nebia a rozkvojte jeziky ako ognice se pokazujú a naraz sú šikne naponione ze svetým duchom. Šikno viegin ucone a teologiske. Ale veto štyce toštom svieženju kradu jadnora idea. Bog pejeda přes svetego ducha tak, až my normálne luže mežeme jogo rozmiš. V drugim stavje pesovskih statkov cytame teke, až svete duch jo skúštym jogo rece pejedal. To se mi benje spedoba. Nic jano, dokolaž se nikak predstajom, až jo tam teke jaden dolnosherski mia se vielimi gvosami svetego ducha pedla byl. Tož ta idea groni teke, až Bog pejeda direktne tým ľužam. Ven nie užíva jano komplikované teologické slova, se nepši obročio jano nejfromnejšim a nejlepšim znariarjam Biblie, ale tak, až my šedne ľuže mežeme nieco rozmiš. Na krincu gacome šikne rad, až ľuže nás rozmiju, a my jich rozmijome. Kak cesto přižo k njedo rozmišam. Mjaze generacijami, partnerstvje, v diskusijach. Mogi raz se zda, až čim važnejša jedna vec jo, čim vece ju komplicirujome. A to lec ronoš, sme žive v casu, žož komunikacija jo šuži. Novosti se pokazujú v jednej sekunde na drugu, na šikných riedach. Komunicirujeme stavne na WhatsApp a přes mailky, postujeme a se informirujeme na Instagram. Zakúšte také nejšpeciálnejšie pelo, dajú podcast a video na YouTube. Ale rozmejeme přes to lepie alebo vece? Vetergi trebame jadnore jasne slova. Lašku rec, ken šo pak direktne do učobe. Jezus jo to zastašim deri obknižil. Ven jo pejedal ve semienju napelu, ve zgubionej vejce, ve nanje, ken ščaka na svojego syna. Obraze ze šednego dnia. Znaš jo to pesostvo togo svieženja. Beža rec, beže svovo, nie je komplikované, ale zbadne a nam blízke. Komunikácia teke nie je jano užívanie svovo. Tak cesto sme slyšali jedno smiejkotanie groni vece ako tysac svovo. Jo, mogi raz dosiga smiejkotanie, krotke nygnienie abo zmirknienie, dotyknienie, abo obejmieše. To jo riec, ktorúž kúšte, rozmejo. Ako ľuž, kenž jo se ceve živienie zajmoval za riece, slova a užívané texte v šakých formách, mám se čošku šeško z tého myslu. Ale s náš cesto netrebame šikne veľké nagrona a ufilované argumentácie. Ale jasne, direktne, a zbadne słowa. Amen.
1: Franca Dojzyka, co słyszeli z Bożym słowom, a szaka pojści z cerkwi niekożywienia mamy tekeści za was. Stefanie Kraucojc, jo je za was zestajiwa. Po muzyce je słyszysza.

0: Hej på nas, så tu Jensa Šitko Vokovo festivala na pokupie Porsche blisko Lipska verči.
1: Mjenujce vo Sputnik Spring Break festivalu, džeš smoj Felix a ja Mila, čočunko za žena pobevoj a za šitkých kocíš nesumulí se tam doječ, smyvo za tých štušťo videoch sekvencu narabavoj.
0: Tak je tute namakačená Insta pod MDR. Podsmuška Serbia, tak so dostanete tež v pravý Spring Break feeling.
1: Sme vám vyzotiš odpovedne k našej témie prašená stajeli, na ktorých môžete rado odmújiť.
0: Aj po takým fix, šmuracko rábneč a sobu odvosvať.
1: Štož tam nie namankače, sú fota a videa dalšieho vulko festivala v Lipsku, mienujúce VGT.
0: To je skročenka za Wave and Gothic Festival, po takým tých ľudí, ktorí sú vonie čorní zraščení.
1: Je to jeden z najväčších festivalov tuto smera z cova. Žaden žijú zo všivedu hošto z cova sveta. 20 000 gruftiu na jednom blaku, no vokovo siatko je Lipsk přeco vo sebe jara čorne.
0: A ja to nie, netko nekajka nabožina abo luze, nie. To je prosče moda, abo tež přesvedčenie so takhle čorne zraščič a tutu hučbu rade meč.

0: Dále zaspíva Michal Cíš nám vo svojej poslednej cigarete.
1: Ešte jednu cigaretu, to je tá posledná, a pon si kúpiu novú trysku.
0: Netko pak slyšíte najprv raz titulky štúčasne na žanem festivalu Falovač nesme, za vás v Zadkuli netko bunt s svojim titulom Trippin.
2: Zadkula.
3: Šo tam
4: ne? Ja vos tu dve.